Hvis du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradioen, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradioen sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

0: du skulle lure. Dette var Tina Turner.
1: Håper du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradioen, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre, og Hanne, og Kyrre, og Tore alle programledere her på Sørlandsradioen. Gå inn på nettsidene våre, og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradioen.no.

ferdig en kaffepausetid. Dette har jeg gledet meg til. Jeg liker sånne røddagssendinger i kaffepausen. For det betyr at du og andre har bedre tid til å høre på. Og da blir dere, og du spesielt kanskje, mer snakkesalig. Så her er det bare å fyre av det du har av meldinger hvis du har noe på lager. Både av den hyggelige sorten, jeg fikk en ganske artig en i går, som jeg holdt på å trille av stolen av. Det var jo en sånn måkeskit som hadde landet på bakken i form av Norge. Det så ut som et Norgeskart på asfalten. Så hvis man driter i Norge, så gjør det endelig ordentlig. Og få det ut som et Norgeskart må vel være parolen under den, tenker jeg. Har du det eller lignende, kanskje en låt du trenger å høre noen innspill i forbindelse med quizzen som kommer etter hvert, så grip mobilen fatt og gå til det sosiale mediet du liker best. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Og så skal vi ta for oss disse tingene underveis. Vi starter med musikk.

er en god fredag altså. Man får lov å si det, og kanskje ekstra god hvis du er blant dem som ikke jobber I dag. Det mange som på jobb, selv om det 1. Mai. Bare tenk på de som sørger for at tog går, og bussen går, og ja, bane. Vi som sitter her I radioen, de som trykker på knapper på de forskjellige tv-selskapene og sørger for at sendingene går sin gang, I tillegg til alle som holder liv I sykehus og sånne ting. Vi på jobb, og det skal vi fortsette å være. Du og jeg tar på meg altså, din rolle her, ja, I hermetegn fri. Vi skal straks hygge oss med dagens quiz. Skal jeg komme tilbake til tema og sånne ting om et bitte lite øyeblikk, så du informert. Ja, skal vi se her, det kommet noen flere meldinger? Ingrid har skrevet. Nå har jeg stått opp, står det. Ja, ja. Nei, men god morgen da, Ingrid. Alltid tid for en god morgen.

Vi skal I gang med en quiz, og vi skal frem til et land I dag. Skal vi se. Først må vi fjerne forrige her. Sånn, der vi. Og så skriver vi dagens dato, og trykker enter, og så vi jammen på plass. Vi skal finne frem til et land I dag. Og siden vi leter etter et land, så betyr det at ledetråd nummer 3 en beskrivelse av flagget, så hvis flagget din forse, du ser et flagg, for eksempel en flaggborg, ja, Paris-OL var jo den siste store anledningen vi hadde til å se nesten alle verdens flagg, og så tenker du, ah ja, men det der Equatorial Guinea. Det der, det Kapp Verde, for eksempel. Og hvis du der, at du har så god kontroll, så dette grei skuring. Eller så blir det en liten utfordring. Vi skal frem til et land, og jeg sier at I dag så skal vi frem til et langstrakt land. Og det bokstavlig. Og så får du tenke litt på langstrakte land før vi kommer til neste.

Jeg har kommet til almanakken, jeg. Og vi bytter måned dessuten inn i mai nå, så vi har kommet til den første, og det betyr ekstra heder og ære for Philip og Valborg, som har navnedag i dag. Det ingen spesielle høytidsdager i dag, ei heller nasjonaldager, men det altså 1. mai, arbeidernes dag, som markeres med rød dag i almanakken. 1. mai ble dessuten kalt gauksmess, eller gaukdagen i norsk tradisjon. Du møter uttrykket for eksempel i den yngre Edda av Snorre Sturlason. Valborgs natt markeres i Danmark og Sverige, og vi skal se litt nærmere på det underveis i løpet av dagens sending. Ellers så det litt norsk historie i dag. 1940, krigsdagene. Kong Håkon, kronprins Olav og regjeringen ankom da Tromsø etter å ha flyktet fra

Vi har startet quizzen, og vi skal frem til et land I dag, og det eneste jeg har sagt om dagens land at det langstrakt. Og det passer jo på flere land. Ja da, også inkludert Norge, og jeg har fått noen svar på det allerede. Vi får se om det passer. Jeg har ledetråd nummer to også på plass nå, og det at dette landet har en rik historie. Mye historie. Men de siste 400 årene så har denne historien vært preget av mye konflikt. I nyere tid så har landet hatt et statskupp, et militær diktatur, før landet igjen ble et demokratisk fritt land, men det skjedde altså først I 1990. Så hvilket land kan det passe på da? Jeg overlater tankevirksomheten omkring det til deg, og så inviterer jeg igjen da til å få med deg ledetråd nummer tre, og siden det et land vi ute etter, så det en beskrivelse av flagget. Kanskje det det som skal til for å finne svar I dag. Who knows? Det finner vi ut. Lykke til I hvert fall.

Vi er kommet til ledetråd nummer tre i dagens quiz. Vi leter altså etter et land, og jeg startet jo opp med å være ganske sparsom. Jeg sa at det et langstrakt land som fikk flere til å se stjerner i rødt, hvitt og blått her. Og det ikke så dumt. Men det ikke Norge. Jeg sa videre at landet har en rik historie, men de siste 400 årene har vært preget av mye konflikt. I nyere tid så har landet dessuten vært gjennom et statskupp, et militær diktatur, og så ble landet igjen et demokratisk fritt land. Men det skjedde først i 1990. Og vår frihet kom jo i 1905. Så da kan du helt og holdent avskrive Norge, i hvert fall som kandidat her. Og så er det flagget, og flagget det nettopp som vårt, og ganske mange andre land, nemlig rødt, hvitt og blått. Det delt horisontalt, hvitt øverst, rødt nederst, og i venstre hjørne så det et blått kvadrat, og i den så det en stjerne. Lykke til!

er tilbake I almanakken. Og det altså navnedag I dag for Philip og Valborg. Gratulerer med dagen. Og når det gjelder navnet Valborg, så det noe, og et kjært navn for ganske mange av oss, I alle fall de av oss som fans av Olsen-banden, det originale. Når det gjelder fødselsdager, og et gratulerer med dagen igjen, siden det 1. mai, så det ganske mange navn inne på lista her, som du kan si du har bursdag på samme dag som. Vi har den nå avdøde politikeren Anders Aune, som ble født I 1923. Han representerte Arbeiderpartiet og senere Fremtid for Finnmark, den såkalte Aune-lista. Vi har, skal vi se, gå på andre enden av, av listen min her. Vi har... Og der forsvant, der den, yes trodde jeg hadde mistet den her nå Tim McGraw, den amerikanske country-sangeren, skuespilleren og forfatteren, født I 1967

lett etter et land i quizzen i dag, og dette har jo ikke gått godt for noen, betydelig bedre for andre, og helt fantastisk for godt og vel halvparten, tror jeg. Riktig svar i dagens quiz var Chile. Vi skulle til Chile, altså dette langstrakte landet i Sør-Amerika. Har massevis av vulkaner, de har jordskjelv og alt mulig. En rik kultur for øvrig. En rik historie. Jeg snakket jo om militærdiktatur her. Augusto Pinochet er jo en av disse diktatorene vi forbinder med landet i Sør-Amerika, og det nettopp Chile han var diktator i. Og så det flagget deres da, som litt sånn som vårt. Rødt, hvit og blått i hvert fall. Utover det så det ikke så likt. Delt horisontalt, hvitt øverst, rødt nederst, og så det i øvre venstre hjørnet et blått kvadrat med en stjerne i. Og det flagget til Chile, så hvis du ser det noen gang, så kjører du nok forbi den chilenske ambassaden, eller det nasjonaldag, eller noe i den retningen. Jeg håper du fikk det til.

0: Det er en savnet melding her. Oscar har kommet på avveie. Og da snakker vi om den gyllene statuetten som man får hvis man mottar en Oscar under denne utdelingen. Og det er ingen hvem som helst som har mistet statuetten sin heller. Det er den russiske filmskaperen Pavel Talankin som vant en Oscar for dokumentaren Mr. Nobody Against Putin. Det er BBC som melder om dette. Talankin skulle onsdag fly fra John F. Kennedy-flyplassen i New York til Tyskland. Hadde Oscar-statuetten i håndbagasjen. Det ville jeg også hatt, egentlig. Men i sikkerhetskontrollen så ble han stoppet av amerikanske ansatte fordi de mente prisen kunne brukes som våpen. Flyselskapet Lufthansa hjalp ham derfor med å pakke statuetten inn i en eske med tape og boblepast og så videre, slik at denne kunne komme seg til Tyskland i lasterommet. Og nå er den borte. Lufthansa beklager, står det. Foreløpig en Oscar på avveie.
1: Ikke glem at det er bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradioen klokka 20 på kvelden. For å delta må du være 18 år. Du kan blant annet kjøpe bonger på Circle K Farsund.

0: Radio.
1: Jeg hørte rykter om at energidrikk ikke er sunt, og at man skal unngå det for enhver pris, og det sier jeg samtidig som jeg setter ned min boks med energidrikk til høyre for meg her. Gikk plutselig opp for meg, og en kollega som sa, endre, sa ja. Sa ikke du at du ikke skulle drikke flere energidrikker? Og jo da, men fristelsen var ganske stor, altså. Vi liksom bilte inn hit. Og stoppet på bensinstasjonen. De hadde for øvrig sånne varme boller med rosiner. Som var utrolig godt, så jeg falt først for den fristelsen. Skal helst ikke ha så mye av det, men og så så jeg da denne boksen stå i kjøleskapet der borte, og det var tilbud på den. Og da var jeg solgt, da. Så her sitter jeg og gjør akkurat det motsatte av det jeg fortalte alle at jeg skal. Kanskje det er litt sånn i ånden. Vi får se. Det er fredag, det er 1. mai. Vi har kaffepause, time nummer to, med ny quiz straks.

Vi skal kaste oss ut I en quiz hvor vi skal finne frem til et land. Jeg har tre ledetråder for deg, og her fordelen hvis du har flagg, altså innunder huden, ordentlig bare kan føle kraften av et flagg, så får du det til. Her muligens flagget den utløsende faktor. Det vil si, vi får se da. Det jo noe som gjenstår her. Det tre ledetråder totalt. De kommer etter hverandre her, en og en. Jeg skal gjenta noen av dem underveis, og så mot slutten av timen så kommer altså svaret, selve fasiten. Og siden du din egen dommer, så det sånn at du skal få muligheten til å bestemme selv om du fortjener en premie. Det kan jo være at du har hatt god innsats, tross alt. Her ledetråd nummer en. Dagens land et av de få land I Europa, der flertallet av befolkningen muslimer. Kosovo og Albania de andre europeiske landene med muslimsk flertall. Det gjenstår med andre ord. 1. Hvilket land vi ute etter I dag?

har begynt vår leten etter et land I dagens quiz, og dette kan godt gå veien. Det noen som har rett svar allerede, kan jeg si, men det også godt, og kanskje på sparsomt grunnlag. Så jeg har mer å komme med, og husk at tredje ledetråd som alltid en beskrivelse av flagget. Første ledetråd var at dagens land et av de få land I Europa der flertallet av befolkningen muslimer. Kosovo og Albania andre europeiske land med muslimsk flertall. Ledetråd nummer to nå. Landet har en interessant organisering. Det består av to enheter, eller såkalte entiteter, I tillegg til et distrikt med en egen administrasjon. Ha. Litt innfløkt med andre ord, måten de styrer landet på. Hvorfor det? Ja, det et svar på det også, nemlig. Jeg håper du har litt å gå på. Husk at ledetråd nummer tre alltid en beskrivelse av flagget, og dit har vi ikke kommet ennå. Bruk tenketiden godt, og lykke til!

leter etter et land i Europa. Så mye har vi kommet frem til. Og vi skal straks gi deg tredje og kanskje viktigste ledetråd, nemlig en beskrivelse av flagget. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Dagens land er et av de få land i Europa der flertallet av befolkningen er muslimer. Kosovo og Albania er andre europeiske land med muslimsk flertall. Ellers er det stort sett kristne land i resten av kontinentet. Landet har en interessant organisering og består av to enheter eller entiteter, om du vil. I tillegg så har de dessuten et distrikt med egen administrasjon. Så litt innfløkt måte å styre landet på, men det har sin helt tydelig årsak. Og hvis du ikke vet det enda, så skal jeg nok lette litt på sløret tvert. Så er det flagget. Dagens flagg er ganske avlangt, altså ikke den samme rektangulære form som vårt eget har. Det er blått, det er gult, har noen geometriske figurer på seg, og en stripe med stjerner diagonalt over flagget.

skal se på noen av merkedagene som faller på dagens dato. Den ene er jo ganske åpenbar, og det er 1. mai-markeringen. Men det er da andre ting du kan bruke dagen på. I dag så er det den store ingen bukserdagen. Dette har du sikkert sett bilder av før. Folk som går i underbuksa på tog og andre ting. Gjerne i USA eller i Storbritannia. Du kan jo, hvis du vil, ta deg buksen i dag. I beste fall så går det an å ta på seg noe som hører varmere tider til enn shorts, for eksempel. Jeg tror det er lov. Det er dagen for Sauvignon Blanc. Det er vin vi snakker om. Det er redd nesehorn-dagen i dag. Det er også den globale kjærlighetsdagen. Ja, at ikke den faller den 14. februar er kanskje litt merkelig, men den ligger altså inn på den 1. mai. Det er også dagen for verdensrom i dag, og det går an å stirre opp og tenke på

har lett etter et land I dagens quiz. Jeg har sett flere interessante forslag, og særlig etter at vi sa at det var I Europa, så dukket opp noen ideer om at det skulle være I Afrika og Asia blant andre, men det I så fall rivruskende galt. Kan godt se hvor det kommer fra, men du vet. Dagens land Bosnia-Herzegovina. Det jo et forholdsvis nytt land, kom på banen etter krigen I Jugoslavia, og organisert først som Føderasjonen Bosnia-Herzegovina, og så administrasjonen I distriktet som heter Republika Srpska. Det et flertall av befolkningen som muslimer, og så har de et litt sånn avlangt flagg, mye, mye mer avlangt enn det vårt har blått og gult I geometriske figurer, og så har det en stripe med stjerner diagonalt over flagget. Svaret altså I dagens quiz Bosnia-Herzegovina. Og jeg håper jo at du kom dit. Hvis ikke, så får du premiere deg selv for god innsats.

er mye historie på en dag som dette. Mye åpenbar historie, naturligvis, gitt at det den 1. mai. Men la oss se på litt av hva som har foregått i verden på dagens dato. Nå har vi hatt et et lite fokus på hva som foregikk i USA for 200 og noen år siden. Vi skal tilbake til 1776, hvor britene beseiret amerikanerne i slaget ved Crooked Billet under den amerikanske uavhengighetskrigen, og vet jo hvordan dette endte til slutt. I 1886 så var det begynnelsen på en generalstreik som resulterte i innføringen av 8-timers arbeidsdag i USA. Og det er faktisk opphavet til arbeidernes dag, altså 1. mai-feiringen. Skjedde ikke i Leningrad, men i USA alle steder. Disse hendelsene minnes i dag som 1. mai, eller arbeidernes dag i de fleste industrialiserte land, står det videre i oversikten min her.

vært statsbesøk av det britiske kongehuset til USA I anledning deres 250-årsjubileum. Her har jo kongen fått mange klopp på skulderen over talen han holdt I kongressen, blant annet. Men når det offisielle statsbesøk, så det også alltid overrekkelse av gaver. Trump fikk blant annet en innrammet replika av designplanene for den kjente Resolut bordet, eller skrivebordet, som tradisjonelt har stått i Det Hvite Hus, fra 1879. Det hadde kongen med seg. Første damen, Melania Trump, sendte med kongen en hyggelig beskjed til prinsen av Wales og prinsessen av Wales, altså Catherine og William og deres barn, og noen håp om at de kunne bruke litt familietid sammen.

Jeg møtte en hyggelig kar fra Tjekkia I går. Han heter Vladimir. Litt sånn kunstnerisk type. Vi var ute med et par kompiser, og vi møtte et par andre kompiser, og en hadde tatt med seg denne Vladimir, da, som han kjente fra Praha. Og så viser det seg at denne Vladimir fra Praha, han en artig skrue. God humor og alt mulig. Det ble alt for sent. Men alkoholfri torsdag endte opp med å bli en veldig hyggelig aften og en minst like god fredag morgen, for jeg våknet opp og var I godt humør, utvilt til og med, for det ble ikke så sent I går som jeg hadde tenkt. Fått meg masse kaffe, en boks med sånn energidrikk, massevis av boller med rosiner, og vips, så var dagens kaffepause over. Det fredag, det betyr at neste ordinære sending, kaffepause, kommer først på mandag. Nyt helgen.

da er det en kaffepausetid. Dette har jeg gledet meg til. Jeg liker sånne røddagssendinger i kaffepausen. For det betyr at du og andre har bedre tid til å høre på. Og da blir det, og du spesielt kanskje, mer i snakkesalig. Så her er det bare å fyre av det du har av meldinger hvis du har noe på lager. Både av den hyggelige sorten, jeg fikk en ganske artig en i går, som jeg holdt på å trille av stolen av. Det var jo noen måkeskit som hadde landet på bakken i form av Norge. Det så ut som et Norgeskart på asfalten. Så hvis man driter i Norge, så gjør det endelig ordentlig. Og få det ut som et Norgeskart må vel være parolen under den, tenker jeg. Har du det eller lignende, kanskje en låt du trenger å høre noen innspill i forbindelse med quizzen som kommer etter hvert, så grip mobilen fatt og gå til det sosiale mediet du liker best. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Og så skal vi ta for oss disse tingene underveis. Vi starter med musikk.

er en god fredag altså. Man får lov å si det, og kanskje ekstra god hvis du er blant dem som ikke jobber I dag. Det mange som på jobb, selv om det 1. mai. Bare tenk på de som sørger for at tog går, og bussen går, og ja, bane. Vi som sitter her I radioen, de som trykker på knapper på de forskjellige tv-selskapene og sørger for at sendingene går sin gang, I tillegg til alle som holder liv I sykehus og sånne ting. Vi på jobb, og det skal vi fortsette å være. Du og jeg tar på meg altså, din rolle her, ja, I hermetegn fri. Vi skal straks hygge oss med dagens quiz. Skal komme tilbake til tema og sånne ting om et bitte lite øyeblikk, så du informert. Ja, skal vi se her, har det kommet noen flere meldinger? Ingrid har skrevet. Nå har jeg stått opp, står det. Ja, ja. Nei, men god morgen da, Ingrid. Alltid tid for en god morgen.

Jeg har kommet til almanakken, jeg. Og vi bytter måned dessuten inn i mai nå, så vi har kommet til den første, og det betyr ekstra heder og ære for Philip og Valborg, som har navnedag i dag. Det ingen spesielle høytidsdager i dag, ei heller nasjonaldager, men det altså 1. mai, arbeidernes dag, som markeres med rød dag i almanakken. 1. mai ble dessuten kalt gauksmess, eller gaukdagen i norsk tradisjon. Du møter uttrykket for eksempel i den yngre Edda av Snorre Sturlason. Valborgs natt markeres i Danmark og Sverige, og vi skal se litt nærmere på det underveis i løpet av dagens sending. Ellers så det litt norsk historie i dag. 1940, krigsdagene. Kong Håkon, kronprins Olav og regjeringen ankom da Tromsø etter å ha flyktet fra Oslo.

Vi har startet quizzen, og vi skal frem til et land I dag, og det eneste jeg har sagt om dagens land at det langstrakt. Og det passer jo på flere land. Ja da, også inkludert Norge, og jeg har fått noen svar på det allerede. Vi får se om det passer. Jeg har ledetråd nummer to også på plass nå, og det at dette landet har en rik historie. Mye historie. Men de siste 400 årene så har denne historien vært preget av mye konflikt. I nyere tid så har landet hatt et statskupp, et militær diktatur, før landet igjen ble et demokratisk fritt land, men det skjedde altså først I 1990. Så, hvilket land kan det passe på da? Jeg overlater tankevirksomheten omkring det til deg, og så inviterer jeg igjen da til å få med deg ledetråd nummer tre, og siden et land vi ute etter, så det en beskrivelse av flagget. Kanskje det det som skal til for å finne svar I dag. Who knows? Det finner vi ut. Lykke til I hvert fall.

vi er kommet til ledetråd nummer tre i dagens quiz. Vi leter altså etter et land, og jeg startet jo opp med å være ganske sparsom. Jeg sa at det et langstrakt land som fikk flere til å se stjerner i rødt, hvitt og blått her. Og det ikke så dumt, men det ikke Norge. Jeg sa videre at landet har en rik historie, men de siste 400 årene har vært preget av mye konflikt. I nyere tid så har landet dessuten vært gjennom et statskupp, et militær diktatur, og så ble landet igjen et demokratisk fritt land. Men det skjedde først i 1990, og vår frihet kom jo i 1905. Så da kan du helt og holdent avskrive Norge, i hvert fall som kandidat her. Og så er det flagget, og flagget det er nettopp som vårt, og ganske mange andre land, nemlig rødt, hvitt og blått. Det er delt horisontalt, hvitt øverst, rødt nederst, og i venstre hjørne så er det et blått kvadrat, og i den så er det en stjerne. Lykke til!

Vi er tilbake i almanakken, og det er altså navnedag i dag for Philip og Valborg. Gratulerer med dagen, og når det gjelder navnet Valborg, så er det noe, og et kjært navn for ganske mange av oss, i alle fall de av oss som er fans av Olsen-banden, det originale. Når det gjelder fødselsdager, og et gratulerer med dagene igjen, siden det 1. mai, så er det ganske mange navn inne på lista her, som du kan si du har bursdag på samme dag som. Vi har den nå avdøde politikeren Anders Aune, som ble født i 1923. Han representerte Arbeiderpartiet og senere Fremtid for Finnmark, den såkalte Aune-lista. Vi har, skal vi se, gå på andre enden av listen min her. Vi har... Og der forsvant, der er den, yes. Trodde jeg hadde mistet den her nå. Tim McGraw, den amerikanske country-sangeren, skuespilleren og forfatteren, født i 1967.

Billett etter et land i quizzen i dag, og dette har jo ikke gått godt for noen, betydelig bedre for andre og helt fantastisk for godt og vel halvparten, tror jeg. Riktig svar i dagens quiz var Chile. Vi skulle til Chile, altså dette langstrakte landet i Sør-Amerika. Har massevis av vulkaner, de har jordskjelv og alt mulig. En rik kultur for øvrig. Og en rik historie. Jeg snakket jo om militærdiktatur her. Augusto Pinochet er jo en av disse diktatorene vi forbinder med landet i Sør-Amerika, og det er nettopp Chile han var diktator i. Og så er det flagget deres da, som er litt sånn som vårt. Rødt, hvitt og blått i hvert fall. Utover det så er det ikke så likt. Delt horisontalt, hvitt øverst, rødt nederst, og så er det i øvre venstre hjørnet et blått kvadrat med en stjerne i. Og det er flagget til Chile, så hvis du ser det noen gang, så kjører du nok forbi den chilenske ambassaden, eller det er nasjonaldag, eller noe i den retningen. Jeg håper du fikk det til.

0: Det er en savnet melding her. Oscar har kommet på avveie. Og da snakker vi om den gyllene statuetten som man får hvis man mottar en Oscar under denne utdelingen. Og det er ingen hvem som helst som har mistet statuetten sin heller. Det er den russiske filmskaperen Pavel Talankin som vant en Oscar for dokumentaren Mr. Nobody Against Putin. Det er BBC som melder om dette. Talankin skulle onsdag fly fra John F. Kennedy-flyplassen i New York til Tyskland. Hadde Oscar-statuetten i håndbagasjen. Det ville jeg også hatt, egentlig. Men i sikkerhetskontrollen så ble han stoppet av amerikanske ansatte, fordi de mente prisen kunne brukes som våpen. Flyselskapet Lufthansa hjalp ham derfor med å pakke statuetten inn i en eske med tape og boblepost og så videre, slik at denne kunne komme seg til Tyskland i lasterommet. Og nå den borte. Lufthansa beklager, står det. Foreløpig en Oscar på avveie.
1: Jeg skal bare minne om at det bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4000 kroner i enkeltgevinster, og lykkepotten opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med i alle spill. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Du kan blant annet kjøpe bonger på Ekstra Flekkefjord.
0: Jeg har hørt rykter om at energidrikk ikke er sunt, og at man skal unngå det for enhver pris, og det sier jeg samtidig som jeg setter ned min boks med energidrikk til høyre for meg her. Gikk plutselig opp for meg av en kollega som sa, endre, sa jeg ja. Sa ikke du at du ikke skulle drikke flere energidrikker? Og jo da, men fristelsen var ganske stor altså, liksom bilte inn hit. Og stoppet på bensinstasjonen. De hadde for øvrig sånne varme boller med rosiner. Som var utrolig godt, så jeg falt først for den fristelsen. Skal helst ikke ha så mye av det, men og så så jeg da denne boksen stå i kjøleskapet der borte, og det var tilbud på den. Og da var jeg solgt da. Så her sitter jeg og gjør akkurat det motsatte av det jeg fortalte alle at jeg skal. Kanskje det litt sånn i ånden. Vi får se. Det fredag, det 1. mai. Vi har kaffepause, time nummer to, med ny quiz straks.

Vi skal kaste oss ut I en quiz hvor vi skal finne frem til et land. Jeg har tre ledetråder for deg, og her fordelen hvis du har flagg, altså innunder huden, ordentlig bare kan føle kraften av et flagg, så får du det til. Her muligens flagget, den utløsende faktor. Det vil si, vi får se da. Det jo noe som gjenstår her. Det tre ledetråder totalt. De kommer etter hverandre her, en og en. Jeg skal gjenta noen av dem underveis, og så mot slutten av timen så kommer altså svaret, selve fasiten. Og siden du din egen dommer, så det sånn at du skal få muligheten til å bestemme selv om du fortjener en premie. Det kan jo være at du har hatt god innsats, tross alt. Her ledetråd nummer en. Dagens land et av de få land I Europa, der flertallet av befolkningen muslimer. Kosovo og Albania de andre europeiske landene med muslimsk flertall. Det gjenstår med andre ord en. Hvilket land vi ute etter I dag?

Vi har begynt vår leten etter et land i dagens quiz, og dette kan godt gå veien. Det er noen som har rett svar allerede, kan jeg si, men det er også godt, og kanskje på sparsomt grunnlag. Så jeg har mer å komme med, og husk at tredje ledetråd som alltid er en beskrivelse av flagget. Første ledetråd var at dagens land er et av de få land i Europa der flertallet av befolkningen er muslimer. Kosovo og Albania er andre europeiske land med muslimsk flertall. Ledetråd nummer to nå. Landet har en interessant organisering. Det består av to enheter, eller såkalte entiteter, i tillegg til et distrikt med en egen administrasjon. Ha. Litt innfløkt med andre ord, måten de styrer landet på. Hvorfor det? Ja, det er et svar på det også, nemlig. Jeg håper du har litt å gå på. Husk at ledetråd nummer tre alltid er en beskrivelse av flagget, og dit har vi ikke kommet ennå. Bruk tenketiden godt, og lykke til!

Vi leter etter et land i Europa, så mye har vi kommet frem til. Og vi skal straks gi deg tredje og kanskje viktigste ledetråd, nemlig en beskrivelse av flagget. La oss gjenta de to første ledetrådene først. Dagens land er et av de få land i Europa der flertallet av befolkningen er muslimer. Kosovo og Albania er andre europeiske land med muslimsk flertall. Ellers er det stort sett kristne land i resten av kontinentet. Landet har en interessant organisering og består av to enheter eller entiteter, om du vil. I tillegg så har de dessuten et

Vi har lett etter et land i dagens quiz. Jeg har sett flere interessante forslag, og særlig etter at vi sa at det var i Europa, så dukket opp noen ideer om at det skulle være i Afrika og Asia blant andre, men det i så fall rivruskende galt. Kan godt se hvor det kommer fra, men du vet. Dagens land Bosnia-Herzegovina. Det jo et forholdsvis nytt land, kom på banen etter krigen i Jugoslavia, og organisert først som Føderasjon Bosnia-Herzegovina, og så administrasjonen i distriktet som heter Republika Srpska. Det et flertall av befolkningen som muslimer, og så har de et litt sånn avlangt flagg, mye, mye mer avlangt enn det vårt der. Har blått og gult i geometriske figurer, og så har det en stripe med stjerner diagonalt over flagget. Svaret altså i dagens quiz Bosnia-Herzegovina. Og jeg håper jo at du kom dit. Hvis ikke, så får du premiere deg selv for god innsats.

er mye historie på en dag som dette. Mye åpenbar historie naturligvis, gitt at det den 1. mai. Men la oss se på litt av hva som har foregått i i verden på dagens dato. Nå har vi hatt et et lite fokus på hva som foregikk i USA for ja, 200 og noen år siden. Vi skal tilbake til 1776, hvor britene beseiret amerikanerne i slaget ved Crooked Billet under den amerikanske uavhengighetskrigen, og vet jo hvordan dette endte til slutt. I 1886 så var det begynnelsen på en generalstreik som resulterte i innføringen av 8 timers arbeidsdag i USA. Og det er faktisk opphavet til arbeidernes dag, altså 1. mai-feiringen. Skjedde ikke i Leningrad, men i USA alle steder. Disse hendelsene minnes i dag som 1. mai, eller arbeidernes dag. De fleste industrialiserte land står det videre i oversikten min her.

Det har jo vært statsbesøk av det britiske kongehuset til USA I anledning deres 250-årsjubileum. Her har jo kongen fått mange klopp på skulderen over talen han holdt I kongressen, blant annet. Men når det offisielle statsbesøk, så det også alltid overrekkelse av gaver. Trump fikk blant annet en innrammet replika av designplanene for den kjente Resolut bordet, eller skrivebordet, som tradisjonelt har stått i Det Hvite Hus, fra 1879. Det hadde kongen med seg. Første damen, Melania Trump, sendte med kongen en hyggelig beskjed til prinsen av Wales og prinsessen av Wales, altså Catherine og William og deres barn, og noen håp om at de kunne bruke litt familietid sammen.

Jeg møtte en hyggelig kar fra Tjekkia I går. Han heter Vladimir. Litt sånn kunstnerisk type. Vi var ute med et par kompiser, og vi møtte et par andre kompiser, og en hadde tatt med seg denne Vladimir, da, som han kjente fra Praha. Og så viser det seg at denne Vladimir fra Praha, han den artige skrue. God humor og alt mulig. Det ble alt for sent. Men alkoholfri torsdag endte opp med å bli en veldig hyggelig aften og en minst like god fredag morgen, for jeg våknet opp og var I godt humør. Utvilt til og med, for det ble ikke så sent I går som jeg hadde tenkt. Fått meg masse kaffe, en boks med sånn energidrikk, massevis av boller med rosiner, og vips, så var dagens kaffepause over. Det fredag, det betyr at neste ordinære sending, kaffepause, kommer først på mandag. Nyt helgen!